Conna break on her nash, agus tá sé am the Toy Story a cuaig. Taréis ceras ganon a haring quid war kainte ar fud na crinne, tá Toy Story a cuaig ag teach chun na scálána an bheithimh seo agus an uair seo tá na break on ag buala leis an technóliacht ag déanamh na heisteartá acu i bhád níos deacra. By Toy Story a cuaig le feiscint sa Fictorlin ó níl lá déag de bhí bheithimh. Is mis a maobh agus bin agaibh nuachs ganáníochta ar Radio Rira. Radio.

0: voice, but I feel it deserve.
1: Yeah. Is the heart
2: Davey.
1: Radio Reraw.
2: Reraw.
3: Reraw.
4: Erlíne agus Aaron Air.
5: Agus ar DAB.
1: Stáisiún náisiúnta

0: seo papnocht a Radio Rira.
1: Díomh is mise maíomh agus seo chugaibh an gignú this déanaí. Tá rééis a seo a bhí díalta amach i féfé cuaigh sa trí arena i Maileach Lia. Is í ré ceantas na maná is rathúla a saolam fapciúil sa láiltáin UN. Tá sé fógartha go mbeidh sí ag seanam in áras nua ealaíne na hÉireann i Maileach Lia ar an tríú lá de bhí bheithimh mar chuid dá chamcuairt the Addison Tour. Bin agaibh an gignúcht is déanaí anseo ar Radio Rira.

0: Teisteach ar fur an glacíocht na Síne, lura ceirlim is láinte intinena. Dílim se le bheith ag dulig se le gan an sonna, glígam do mar chorp dul in olcas. Tígam go háit dul le ceir a ála, tá an chóras láinte ag cliise.
1: Na mhan eisce an tóna sérbí sí a lig dúnta.

Bíag sasagat, Corán Kitteler Siúl, Clúsíní Ert, Sí Sír agus Éist, le Pudgrilla Lón Machnav. Sra Aglav ina mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air nu éisteach sír ar éin servís éisteachta. Sin Lón Machnav le radio rira.

tá sé cloiste ag gghearrta go. Tá milli Alcock ag teach chun na scálána in éach le David Crumholtz don scanna nua Supergirl. Nair dhéanaan amthir ionsaí nábhrócrach gan chuine, bíon ar Supergirl dul i gcomhfort le comrádaí nach rabhas ag sú leis ar aistir díaltas agus ceartas. Ba Supergirl le feiscint sa Victorlin ón fé séú lá de bhí bheith. Is mé sin maobh agus bin agaibh nuach scannáíochta ar Radio Rírá.

0: Radio Reraw.
1: Awas simagat in ar mailitis.
2: Ar mitisioliacht.
1: Ar bishroga.
2: Agus ar nukis.
1: Búlisach ag chachan dúchis de ihe scéliach de quishchali.
2: I janta mishe, kiima kirstile.
1: Agus mishe, kuan de burka.
2: Sa tra adrum spriol seo, fala mômuid fuin na credev agus na scélta atá grílor ar vénúlachta mar gwael.
1: Fil ar de chúchis a hochta chlo gach dairdi an ansúr ar Radio Rira no eis sheer ar Spotify agus Apple Podcasts an wadan dar gion.
0: Rira.

0: Scan. Start. Radio Rerun.
1: Radio Rerun.
0: Erlíne agus Erin Air.
2: Agus Air D.A.B.
3: Stáisiún náisiúnta.

0: Rebar.
1: Dave is Miss Ashling August Shuffle Fulgrin of Aluntis Lishgale Punkai Air Radio Rera. Tough word in How to Gael and Podhrila Dohangoch, Kerhel Lahar Egg Louise Cantalin, Dirin Glachoin, August Chivani Rourke, Egg Arku Banish Door Overd. Then a lit Tahis Nimion, Le Gaeling Leafa at all Lurgaco. Namor the Irhori Riafus the Hur, Hug How to Gael, Egg Gmail.com, Letilla Olish Alt. Essence Brochot, La Kurstacher in Roll Naw, and Tainy Lois Chuchot the Vibeltine. Tá cóirníon rina gaeltachta ag leirg iritis de fost ifigach ferberthe i réigiún na Galibhe. Dúna cumasach agus fuinniúla tá olairg acu chun ferbert cóirdú agus plánála dhéanamh i réim sin in luamhblianta. Began te a cheapfar ag freastal ar thurbhí si luamhblianta na Galibhe. Is sin brochát de le cur isteach ar an ról ná an cúigiú lá de bhí an bheithimh. Tá gach ólas faoin dá a lúnta sa agus gach falúnta eile le gaeilge ar fáil ar scéal.ie.

0: seo Pop Nuach ar Radio Rira.
1: Díomh is Misha Maeve agus seo chúbh an gignú dis déanaí. Mar duine dosna maná is cáúla agus is ráthúla is saol fad ceol ar linne tá Casey Perry ag teach go hÉireann an saoire seo. Tá sé fógartha go mbeidh sí ag seanam i gcaisleán mullach ide i mbaile ó clia ar an fiche cathrú lá de bhí bheithimh mar cuid dá camcuairt The Lifetimes Tour. Bin agaibh an gignú dis déanaí anseo ar Radio Rira.
0: Radio.

Bíag sosagat, chorán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnamh. Sra aglaif ina mian foreign radio rira ag leir le díní éagsúla is saol na gaelge fuin nithe éagsúla an saol. Is féidir tún an isteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar éin sérvís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.

0: Radio Rewa. Radio Rewa.
1: Dí Eve is Misha Maeve agus seo chugaibh an gignú this day. Is bútú ar Grammy í a bhain call amach Lena Haroin is Rahula, Paint the Town Red agus Kiss Me More agus tá si ag teach de rás go hÉireann an saoire seo. Ba Doja Cat ag seanam sa trí arena ar a new law dig de bhí bealta na fé sé mar chuid do chamcuairt Tour Ma Vie World Tour. Bin agaibh an gignú this day ní an seo ar Radio Rewa.
0: Radio.

Derma Kennedy an seo ar radio rirá chun an bhadan ina seo a oscultíh chun sa dáisih a chóirde tá sibh géisteach leis an club Brickfast an seo ar radio rirá mar scannach is Mise Matthew Lanny Liv Gadí a dé leis na tunes is fear Big Mask an dasc a gwin arís dornaí mar scannach idir ceol na ceartacha ceol a bhíon ar fud na háta ar TikTok beg roint oldies a gwin coma roint kill gréalach agus talún átúl ag teach cúbh aríis ar an seo ar maidan. Ag oscailt an chlór an sin le Dermot Kennedy atá tar éis an Turris the Way of the Woods a thosnú agus d'arnóí tá sé sin ag teach go héireann i mí úl coma. Am an sibh sé ag dul, bí a dangabhálam mar scannach is féidir libh a bheith a dangabhálam ar Instagram at Club Brickfasta. Agus d'arnóí ar radio rirá. Tá mar bís go bhfuil sibh lom ar maidan. Ceolaigh teach chuh le Olivia Dean a go dtús póire seo Taim an Pala ar radio rirá. Rirá.

Yeah, bin an éireann atá ar fud na háta faoi láthair le milcí a sulúgam go sibh go léir ar bís ar an bhadan íine seo agus an deir seachtainna beag nach linn. Roint caiisi ag teachúmh le Journey a go dús buire seo ceanantas na hairán is fearlumsa riomh le Fleetwood Mac.

Tag den of gaw ihe e bork marley eran triu agus an kaharu la is fed the vi vev. Rain tikedi fos ar fall dun kian shin agus si mat sig tur takiuk do in einukt le rain talun ella. An mo shif shik dul bi a tangvalum a chordet is gum gwil rain gigna ella ege koma an sheu la is fed ta she e limnoch e bork tomand agus e mail ferishta mi gavi in a yik shin in the Boucher Road playing fields in Mail Ferishta on Fehula the Mi Lunasa Viantalum Sa Lewis Capaldi Eskin Kupla Blinohin Augustashi Dochreta Niader and make she Mar and Kian Lina Derni do Electric Picnic in Lina Niader. In Ishmarisol Div Candus Naharon is Mo a Tatrich Dul Temple Le Bader. Bíodh na bliana nua san is ná réin mian le Sam Fender Marisol Díaz an teirán é féin bhí sé le Sam Fender agus tháinig sé in aontú le Olivia Dean roa a dhéanamh maidir le leis an Aaron is fear leithí an album People Watching agus roundnig sé réin mian agus tá sé tar éis phléasca ach mar leanahór Sam Fender mé féin Nilisgum ar chula si van Aaron seo a taig teach sús ní seo an Club Brickfast. Seo is dóilom sa gurbé seo an Aaron is fear atá scrífe ag Sam Fender. Ceandus na Aaron is fear agus ceandus na céad Aaron a scríf sé in san garam Rahul atá taréis bhaintamach aige. Ceolig teacht ó YouTube a cadús bóra éis leis an Aaron íntach seo le Sam Fender. Seo plégad an bhadan ina seo.

0: Reint réis ducht an sin díomh ar an bhád an ine seo. Agus mit réis iní chlog, Tásúla gom gluisih gomáth tá mé brís gluisih fós lom. Ceolaigh teacht ó Justin Bieber or EM ach dús buir seo classic an Colleen ó London seo Amy Winehouse ar Radio Rerá.
1: R-R-R. Rerá. Punk IE.
2: Rerá.

Déanaigh an seo ar radio ríráach tá súlagam gohfuil an aine seo ag dulga bradaí peart gohfuil sibh befrailem clústáil webh madidir lever chuid plans don deire seachtainna níl mór an pleanáalta a gomsa insint béidir an seachtain se chugan dáirnáí. Ceolaigh seacht rang ceo gohfuilge ag seach le pitcher is a grúspóir seo Alex Warren.

0: ar líne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiú náisiún de Gaeilge don ASO.
1: Le tochiocht ón rain ferbertha, tuatha agus pobal agus gaeltachta. Trí chiste na Gaeilge ó áltais an chronicler náisiúnta.

0: Fáil de reis gach duine cúil sibh Aaron ó Somber an sin Home Wrecker Y. Ribe sin bhí Blessings agam díobh ó Calvin Harris agus cúil sibh I Love It, I Love It, I Love It ó Bella Kay chun tús a cuairt leis an cuid seo. Tá mé ar bís an céad Aaron eile a roinnt libh. Tuisgur Aaron orniua é ó Éireannach. Buna gí tanamh inis as Aaron íontach ó Sexy Tig seo thugamh the Queen of Carlow Town.
1: Ceann an gael ar Rádio Ríra.

0: Bíag sasagat, Corán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siúr agus éist, le podgrilla lón machnav. Shra aglif in a mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air nu éisteach siúr ar éin servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.
1: Is fiú fiausavint amach. Nuair nach bhfuil fáil ag leanaí ar leabhar, buintear fios amach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamh agat, buintear fios amach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de bhí chumas le feicáil, buintear fios amach le Cuairte Jam, an nochtar leis an oifigí puist ar fud na tíre. An post, ag buint fios amach.

0: Fáilte reiscach duine chuig an dara le de espresso ceol ar Radio Rira. Má tá sé tíor tréis tiúna as deach is mise de ósach dara agus be mé libh fidí thart ar a dóigh inniu ag seán pop ceol agus ceol óna cártga. Chúis sibh Dancing in the Flames díorc an sin ó The Weeknd agus tá muid chun léim de rais is deach sa ceol le bouncer ceart inis Share the House ó Ewan McVicker.
1: Rira. RRR.ie

Fáilte rascach duine, chuig espresso ceol an seo ar Radio Rira, cuaisimh 3 hours iontach thosaigh mé amach le Share the House ó Ewan McVicar. Ina dhiaidh sin bhí running planning ón spéirbhannaí féin CMAT an léith amach samach, agus ina dhiaidh sin díorc cúpla seicind ina cuaisimh Good Times ó Jungle. I gcéadh an thart ar 10 nóimid beag píosa cainte agus píosa play, ach idir an dálainn, ba an tainm os 3 hours eile, seo thógaimh anois Ray Nian ó Sam Fenner.

0: táise cloiste i gceirrta agat. Tá milli Alcock ag teach chun na scálána in éach le David Crumholtz don scanna nua Supergirl. Nair a dhéanann amathir ionsaí neamhpróchra gan cuinne, bíonn ar Supergirl dul i gcomhfort le cumrádaí nach raibh is éagsú leis ar aistir díoltas agus ceartas. Ba Supergirl le feiscint sa Victorlin ón fé séú lá de bhí bheith. Is mé sin maeve agus bin agaibh nuach scannáíochta ar Radio Rírá. Radio Rírá.
1: Gurv mil magad maeve as an nuach sin fuin scannan nua Superman. Meg sibh sé ag brean amhair tá mise ag súil go mór leis agus tá súil mé ag as sa Victorlin a Lewis go dtagann sé amach. Bhí cúpla aron agam díobh roimh sin cúil sibh Liar's Tale ó Kneecap. Roimh sin The House on Fire ó Mimi Webb agus thosaigh mé amach le aron de Kate Scott is brealam an duine seo Sam Fender agus Olivia Dean raon mí in. Oh, tá sí just comá, is brealam in, tá sí comh mócánach agus comh láidir. Well, so plan den deir seach na seo, bhfuil aon rud ar bun agaibh, beidh mise ag dul chuig blaise, sais ócáid blaise fian, ithe aíonna le gam leis go fian eile, sin cuirtha le chéile ag craobh chun na gaeilge bailí a clí a seacht, agus tá mé, ó, tá mé ag súil go mór leis. Seach a sin, níl mór an plan agam. Anocht be mé ag brearnú ar an rugby, cúig ola i gwine Glasgow, Edinburgh, i gwine Connacht, agus ar an sin ar an Saturn, cín sac crua, is dóca cúig a line i gwine Ospreys, well, beg sin saith ein taifach, agus cúig a mún i gwine Lions, Tá mag mohu sais quake fwy sin. Cair fwysia, wain plan na jazz agaf bro alam clostal web, da mis ar fal ar Instagram ag DLT ar an air, agus bim si osgolta agoni ma ta multi, no asholas, no tormi, ein rin mar sin, no just a piece of crack web. Bim osgolta an talmar fad. Da mis gwn lan duran leis an kiol anish, so hugaf Dracula an Jenny remix o Tame Impala.

0: Well, Jurassic dinner. We get a radio rira agus tá sibh gaisce a chlaisean clár is far air down espresso ciall lom dóstach DLT. Cúil sibh an tarán moral victory ó amble díreach an sin. Roimh sin bhí Sapphire agam díobh ón ceoltóir Ed Sheeran. Ar cúil sibh faoin lead sin Sice Underground. Agus roimh sin arís bhí Fever Dream agam ó Alex Warren. Agus tá mé ar bís an céad ar an eile a roinnt libh anois. Tushkar Erin Gied, Aaron Oranyu on Vertigo, but he can't have got dinner as Rude or Khaki Kid August Kojak.
1: Kill the Whale, Air Radio Reraw.

0: chumóáin sin nó a chairíimiid le duine chuntú fannig sé sin den chuoige. Is postteachar a bheith ahda achas poststa gur fiú dhéanamh.
1: Cheirris Jack sa gceirda siochanna inniu, is féidir irtas ar publicjobs.ae.

0: Fáilte raiscach duine agus ar an drochair tá meis tácha chuig deire an chláir den lá agus den seachtain seo a cóbrónach. Cúil sibh Havana ó Camille Cabello díir an sin Just the Way You Are ó Milky Ribbishin agus thosaigh mé an chuid seo le Aaron Iontach Ór Nua ó Éirinnigh Rude ó Khaki Kid agus Kojak. Tá sí's có tá sí anuá an bird acu agus sin bhfuil den lá agus den seachtain seo bheith mar ais libh Majin de Lune, own a deck de doig reach air espresso kill. Tasulum gomeg der sock na brad jas agav agus gomeg. Chip son of sauce. Ta Aaron a one Ella agam div kun shiv. Shola rig quick on Cade Clarella. Shin save my love Aaron or new Okaigo. Slang gafal gachdina.
1: Shola or new air radio re-raw.

0: You can sure find the blade.
1: Ace Sahor Air Diaby. Radio Reroll.
2: Agus for gait fáilte isteach go lón machnamh podchéile de chuid Radio Rira. Sa trá seo, Lauriam, Aisling, le daoine ó chúlraí éagsúla faoi gach ábhar faoin spéir, ó cheart atanga go dríocht an dosa agus a hile ná é. Tá muid i gcarlim ní don agransá ag caint le lucht freastal runa Ghaelvertach, idir bainisteoir na scéime agus daltaí agus múntóirí a ghlach pórtean. Bunaíodh an scéim Ghaelvertach mar reagart ar an ngá atá ann le deisean an áitiúra a chruthú chun an ghaeling a labhairt taobh amuigh an seó maranga. Cuireadh tús oifigiú leis an scéim breis is déimní an óthin agus ó thine le tá an scéim níag dul a bhaim ar gach a sáis scoile ar fud na tíre ó scoil na orbacha agus tuathe go gcuil scoilna agus scoil na gaeltachta ina bhfuil sí mar fríomhhanga léhuail na scoile. Bhí mé féin anna spreagtha ag na maith seo agus ag na daltaí agus tasúlagam go mbeidh sibh se chomá.
3: Hello, Idel. Banishor, Ghaelvertach, gan santu.
4: Adva, Aisling, Gurmahaga, that's a belly, the tattoo arrest, the wallet, Limadak.
3: Tamil Anahas, the venture. Ach, last special yelta, Hansa, Homitrace, Larry, Liquid, the Nadalti, if he parted such game.

0: agus na rudí úntacha a dhéan siad ar fad. Cad é an rud is mó heas na maithe agus tú ag leabhar leis na daoine seo?
1: Is suca an rud ná nach dugan na daltaí aon cean de go bhfuil siad a caitheamh a saol trí gael an denan siad rudí trí gaige as tá sé ná dúirthe dubh tá daoine a tacht anois anseo le ónar thosnaigh siad ar scoil. Tá roinnt tá dadú cúig scoil linim léanad an céadú ag fáil bratach ag an iarbhar le bhéil is níos a bhuaigh an mún le bhéil agus soca gur sin an rud is mó a rinlam le nuair a bhí marna ar scoil agus tagamas ceantar gaiil fapa ní raibh an iarann sin deisena ann dúan is atá anois agus fiú is mór aguinn go bhfuil cord a léon anseo le ceiliúra léon an óh chunar na gaige Radio Rira, Cinia, Colúidir Limni, TG Cathair, Denim Méid Arúidir Cuidicá tá daoine Clás na Bhín léon freisin. So is tóca just go Willamíd a denimh gaolú ar pé áit a Willamíd go bhfuil daoine bailú na céile agus ag ceiliúra gascaí atá déintacha agus is cuma chatta ann tá daoine anseo atá anna ealaíonta tá daoine anseo atá anna bhar na man thó síolta tá daoine spórtúla gachsáis rud agus is tarlaíonn sé go bhfuil sé ar siúil trí gaialan agus is tógagur sin an fís go mbeadh taithí arfach ag daoine le na gaige go ginearálta agus sin an scéal is tóca.
0: Ims agus ceist a bháin eile go mairt agus béidir nafuil freagair na ceiste seo agat ach bhfuil aon fís agat don scéim aon rud gur bhrálaat a bhaint amach gan cúpla bliain agus sin tá ag céalú a beidir cúi bliana diag do gaibh atach bhéir an bód.
1: Is tóga tá thart ar céad 6,000 dalta páirteach go mlíana, so ba bhrá le an ís a bheith go ná nach meach gád do a fós agus rudaí mar sin agus nach meach gá lena lehéad de spreaga agus mis nach go thuirta gaoine ach is tóga an fís atá gomsan a go mbeidh 10 an ile déine fud fan a tíre taí a bheith cá tá dearfah leis an gaalan agus acéla caitheamh trí gaalan nó gotá hangach agus nadir an ragrín si sin de ceist go snáasta gasta ach sin is tóca go siimplaí gomach an fís atá gaala gidirálta inis ná taí arfacha éscú a chách so sin atá a gceist leis an scéim gaalhartach agus is tóca an rud úntach féin scéim ná is cuma mascáil nach bhfuil cultúr láidir gaalana agat nó mascáil tú go bhfuil anna nósanna agat henahénig tá deis ann dit ahananta áilt le gaalhartach agus rudí a jaosú agus a Herbert agus búla le daoine eile le mion cosú leat mion oscailte agus rudí don tá sin.
0: Táí ansa grélóir chairlim ní le carála lom choirí agus tú gobhar le gaalhartach arhlam choirí cadth dal aigenmh.
2: Aniu bronú iarhil nebal a gine de caiid Gilradach, so tu sin seo aniu i ceirú na manscóna ar fodfad na tíra atá an seo chun bratach óintá agus tá leirmór dúisna a bhronú mai thugaín fósa.
0: Arás, agus cad a chiíonn gaalhartach, cad bhíon a gceist ag an scéim seo?
2: Is scéim spreacha a daobh na Gaeilge í agus bíime déine go thartúir na scoil ar fad ag déanaí iarrachta an Gaeilge a chur chun cin mar teanga luartha nádartha in áit mar ábharscoile agus sílim go gíirlim.
0: Tá go cinnte, mar níos a bhéir an bhód ach le cúpla bliain a fil.
2: Táid ní é deag mlíana ceallairí áionairí, so táid ag gul úneart gneart go cinnte.
0: Níor haig mé gur se bhéir an bhód le déimlíon mar braham gohfuil sé tríéis fás an air sin le cúpla bliain a nuas, mar bhí forrinn bhí méadú ar an bhhain agus tá cúpla duna goibhna sé go ar an mór agus ag do a seachadís na scoilena ach is céim é do bhscoilna agus beanscoilna nacha.
2: Sin é bonscoilna agus manscoilna ar fáin tíre, so bíimeid i manscoilna béla óhain agus bíimeid i manscoilna dahan cineál suirt.
0: Agus a mbeann sibh óhuaigh agus ó heascóir?
2: Óhuaigh agus óhascinte agus bíon muid i manscoilna óhas agus bíon muid i manscoilna óhuaigh fása.
0: Agus cad é an rud is fearr leat a faoin scéim, cad é an sáis spreaga aon tú féin os na rudaí a bhfuinn na daltaí amach?
2: So ar dáthir ní bhíam sa chian ag plé leis na scóna go ddíireach ach bíam sa ag na mór amach bí mar seo agus nuair a eicann tú an ard sprí agus broad agus crack a bhain an leis agus tá si le ar son na Gaeilge ach tíon tú ggóil sé ahandaíon seo ag sní an Gaeilge se in ahangréid a saol mar ghearr an Gaeilreadach chuann sé golandar ar macraí.
0: Tá sé thó spreagúil is cuioinem tal isteach go bionscoil ag gun duna galibheh agus bhíon cuiiste fáilte ann agus an jab a bhí ag na páistí díoch fáilte a churil dí eileh taisteach i g gatíí na scoile just thóglóta. Abla má spéis le scoile na páirrta ghlacha cad tála déanamh bhfuil sé éca chláirú cad é an próis.
2: Téan siad ag gilfadaach.caí tá cripabod chláiríon agus tá sé intafarsa chláir. Téan tú ar an lasta feheh agus a luas a tamagéine áilta denine dáhharan a chur lid oscáil. Bé muid a maitha.
3: Cuilníhar cúsanam?
4: Ó de ó leilíí sanam.

0: Condom.
1: Agus cain scoil in a milte.
0: Colostidun mask.
1: I rouse. Agus abrilam cain role of you gave air chuiste gaeltacht.
2: Is mis an cahirloch.
0: Agus mis an lash cahirloch.
1: Agus cad iad na himacht a yinchev nu cad iad tamacht is fairy yinchev.
2: Capam an timacht is fair aion which na na caile alil in chocna gwaeltacht leis na buscal na chill. Bhí sé cojas na an glúin óga a spraga agus buin siad an tán am os som
1: I
2: hea.
0: Is even am na papo gael talk the enemy to Lairlin or Tula mar hugus a chance an phobl talk to shock agus bulein agus fecan cadi enemy sesgol agus dan phobl.
1: Pasif co glota tam eich hos braga gael. Agus ar hain inch game live an volwg siw da gwyna ele ei enif.
2: O, cain ta hain se gwa môr al hwm.
0: O, ta si gwa hi'n tog. Dain in se co an diffrig ulfor ar sgol. Dain spraga, dini ta nis braga sgwelg agus gacrad gwa hi'n tog.
2: Agus, ie, ta dini nis mwyni noc an eich sgwelg a lawrt. Trin na fasasi agus a siomra angen fesion agus ta si co jas le eco.
1: Masif, ta si fyrwys. So, Abrilam, cael sanam dit?
3: Is Mr. Daniel.
1: Agus cain scoil in a milteam?
3: Clarny Community College.
1: So cad é an tamacht is fear leat a dhéantú le gaolbhar tán?
3: Cúig an trúr, go dtí TikTok sús a bailé ar clia, agus bhí an an tuach a gcoin.
1: Agus an maith leat an gaolga níos mó in ní ag an scéim?
3: Oh, níos mó, yeah.
1: Cad is anam dit?
4: Tá maith an hard a bhóib.
1: Agus cain scoil in a milteam?
4: Hei mé cuig tuas na tolcan.
1: Éim lach lia?
4: Yeah.
1: Ar rás. Agus Aberlom, cad é an ról a bhí agat ar chuiste gaolbhar tán?
4: An roll of yoga, my Krishna Gwagan on Uchtron.
1: An Uchtron, okay, Anava. Agus, Kade and Sais Rudi Inchiv, Kade and Tamacht is Fairy Inchiv.
4: On Emok is Fair, and Emok is Horum, on Rinka Gwaga, of the Marn Drolin, August Rudy Martian.
1: Eros, Eros, August, Erhahan and Shkame Lather, and Malate.
4: Yeah, Smalley. Sean Spriel.
5: Is Misha Tluini Galvon, August Munter May, Glosh, a good mask of Borlisha.
1: Tá mé dearirtéis leirt leis nadaltaí ó dos scoil agus bhí siad anna spreagaí ag an scéim agus bhí siad anna taine bhás. Cad a cheaptú féin féin rud?
5: Ceapan gur ghlach si sealavid an gaeilge in omlán ní amháin an tángach an cultúr i bór líse ní cheantar gaeiltoch sa muid mar sin de tá gaeilgóirí ann sa cheantar agus tá an sníos ag na lads mo scoil mar ambassador den gaeilge agus an céad glúin eile agus tá mé thar bheith bróidir lastú.
1: Ba cheart dúis a bheith. Agus cad é nuad is fear leat a fint géimar a ravéin amach a heas amach a bhí taine bheith?
5: Dagger she's proud girl talked to the clown in August we should go ask Kevin go back up Dini or two la beaters the counter Nakulatna or humor hall to know Aaron Skull go will clown og own August how she passionate to think well August Glock Glory Dini part of own August Hanish is jocks the core August Larry low fin well August fishy sauce and dash Glock and well Galarish in a canola sail freshen
1: cuz I host Bragulger Bog siad las mod an scoil agus an gaeilge spreag a fiúis a phobal níos leithne. Well, fair play deis, fair play díf, gur maagat. Sinna bhuile uing ar lón machnamh na seachtar a seo. Meáirú a chairde gur stáisiún digidach é Radio Rira agus an sprach fad téirmach a tágaing ná a bheir FM fud fad an

mis aisling agus seachú fógraí na bhluúntas le scéal pontcaí ar radio riro. Tá fuir in háta gaol an podchéile dóhangach chuthe láthair ag Louise Pantolin dearan na glacháin agus Stephenie Ruach ag aircú banisteoir óvairt. Duna le taihíos na meán le gaoling léafa atá allurgacha. Ní mór de iarthóirí riomfosta chur chuig háta gaol ag gmail.com le tuile óolalais áilt. Is ins brochtáta le chuisteach ar an ról ná an téine láas trochad bhí bealtainna. Tá cuairníon rina gaaltoachta ag lerug iriis de fust ifigach ferbethe i réún na galibh. Duna comasach agus foiinúla tá allurgacha chun ferbert cóirdú agus pleáíanamh i réim sin na luamhblionanta. Begin té i cheapfar ag freistal ar thuirbhí si luamhblionanta na galibh. Is sins brochtáta le chuisteach ar an ról ná an cuaigú lá de bhí an bheitheh. Tá gach ólas faoin dá a lúnta sa agus gach falúnta eile le gailge ar fáil ar scéal.caí.

0: Radio Reroll.
1: Radio Reroll. Show Reroll.
2: Ar líne agus ar an air.
3: Agus ar DAB.
0: Stáisiún náisiúnta Gael.

0: ar chúisiúla ach bháin gur heasta gofuim, you know, go raibh mé gdóthachar, go raibh mé ar tí dul ar net lán, agus bhí mé just ag iarraidh éisteach leis mar ba cheart. But no, thaitan sé go mórlam an céad uair éisteach leis mar ba cheart, agus d'éis mé leis an céad treach ach chóirithe a rís, rinne mé a éisteacht agus mé ag teachteach a bloc lia ar go deo ag casa i mách leasa. Agus
1: mé rúna.
0: Yes, féicint an bhfuil ar na parc na glasa agus rois sé chuna i mac luasa agus na samplaí gotha ón na daoine ar fád atá leis an deir an traction. Ach, yeah, no, bhí é spréis all in the gum ag éisteach leis an céad
1: ór. Yeah, mar chéile, bhí a cuinam an sin ar dúirt tú gur tú géisteach a géir mar is cuinam ar a tháinig ón deisic siad le listan an árán ar fád a bhíle bheith ar an album agus fiú tedal na árán. Vefa igiri eistach lonar chlushin tú na hanim nucha ar fada tá Aaron like na hauron mar hampla Palestine occupied six rudi marshin tá hanim nucha spaceu le air na hauron so masam go malin shushin the chluis le eistach go geirlo ach yeah vi mehain ag eistach leisner vi meg tamant o lim nuch go dún na shead le dul go hil an clara trust tree urclic sachar agus has to go eistach leis marshin mar níl tú naun a ve níl da orid buinta oin o dela shachas verin morags verin gyol agus bavrala dá meach fi seán an dá mé géiste leis an gidir mar bhíime ag caiúnt an bhloch bhí mé dtíir go bheith faoi réalta ag éisteach leis seo go beo le daine ag féile ceol agus ba bhinic gur réis is colgraffin sios mo chuirm agus dúirt mé osáir táise seo dá chuirte is léir go bhfuil an caiidáin tríéis dul in iride a bhd ríist ó fine art tá go leor bhéim agus istócha gur flé mar é seo lena chéile nádar ar fódchéile eile ach is léir go bhfuil go leor béim chomá ar an gceol bio le go leor le cantúocht le FFFAN rudaí a bheith inarúnt don locht éisteach de bio tá sé sin anna heléir ach más am gur fiú ahent le bhí cúpla blian do chuirte deacair ag nícap ó éisiíoch feinart idir feinart agus an ceann seo le chonig mé agalibh do mochara ará you know de ganá bíon ceoltóirí in ann éalú ón spotholas ar feid cúpla blian agus album a chur gréic mar a háíon a bhíh Fontaines fai láthair you know bhí mo gcuine Conor Curley mar ambassador seachna na gaelna dúirt sé ling nach raibh sé tríos agalibh bhíon le cúpla mítis go bhfuil siad scríamh album ach ní raibh

0: is éacht é. Ja, han sé go mór mórlam tá ag súil go mór leis an bléisio.
1: No, sé spéisiúil gur luí tú chúpla rud an sin agus filmid ar an bhainte seo níos déanaí istócha ach bhí mé ag denmh taide ar an ggheol agus an léirthóir is rile so Dan Carey bhí mar léirthóir ar an album agus dó siúd nach go beidir chur amach acu ar chunas mar an Ibrains an ceol agus tafa so an léirthóir is é an duine a chrohíns an ceol like an fuim ní an canan in léircí ach an DJ beidir atá cruthúna beats agus an chur an ceol le chéile is sin an posta dhéanamh an léirthóir agus is minic le ceol tuairí go mbíonn siad ag obair le léirthóir leis an mhís a chur le chéile so Dan Carey an duine a rinne sin agus bíonn siad anós aige dar leis gig a dhéanamh gig príobháideach a dhéanamh leis an ghiúltóir sula dosaíonn siad ag taifead leis an vibe istrú ach deir ní cap i budcraile le déanaí gur rastal Dan ar cheann de sna gigs a rinne siad agus hastig wai kind of on vibe istrú agus cinál cén fuam a bheith de dhí ón album seo a bhaint amach so sin idir siad so nor bhí sé ag freastal ar an gig bio an aim a bhí aige no, is a studio ní ná conas siomar mór a líne agus sílam you know caithé go raibh rig leis gair tos an sin leis an album a cean sin a rudí heas amach dom sa ná go bhfuil an iriad sin fuam a mór agus gannéirin sé go mór le gig an a bio sin an sprook a bhí agus
0: is léir sin is léir sin agus féidir gur pointe é seo go bhfuil am idir ríist níos déanaí ach cheapas chomá gur sais gur hóg dir ar cuid dus na téamí chroigh siad ar fine art so fiú like ar go diomar oscailt tá sé anna cosúil le tríceig
1: cheapas
0: an sais vibe sin agus macalach agus rudhí agus you know sick in the head ar fine art agus head case ar an cheann seo fiú an tauran dearnach tá sé níos muile tá sé is sais ómós atá ann you know tá cúpla téama tréis tachtar nás agus fiú aran luamid a rís sé Big Bad Mo há sé sais ar nós powerful an cheann seo so cheapas go raibh galúir tógint mar hegadar go raibh rud éigint anna bhá agus anna potential chula mé an focal sin go minic agus ina caint faoi fine art go raibh galúir potential leis an album sin bhí sé fós iontach ach bhí rud éigint níos mó uathe agus measam gur éirigh leo é seo é sin a bhaint amach leis an album so ok ceist dó máth tú réig don cheann seo cad é an tarán is mó a heas amach dit Ydy chi ddeis ddech?
1: Ligdon fecant ar an lista an sio.

0: agus mar gail bíam na gcónaí ag dul a dathí ar am a thugán sin, mar go dtí seo, you know, ní raibh an gaelga ar ardán cosúla seo a riamh. So, you know, an bhuthúcán sin a bhreascint in céad ór, tá sé de speisialte agus d'ar nóid tabhaid beirt ag straca dé chur bh ritual carriage.
1: Tá sé deacair,
0: tá sé anna deacair, but yeah, no, bhí sé really speisialte.
1: Dríocht an cheoil chomh maith gur féidir ó intinn a rudaí sin nach féidir chur ritual a chur trasna in sliála.
0: Yeah.
1: Am agus mid raic green?
0: Yeah. Yeah. Welcome to Roach Smartin Dega Heron Ever a Doe, Aberlum Kadayana Man Aaron Ever.
1: Smugglers and Scholars.
0: Cam
1: Shaw. And Rod the Small has a machtum, Selishin Gown, so no. Na lyricy, Ags and Doe Hangachus. Masam Gur Rod Anna Spaceule and Doe Hangachus, se Froches Krohu Kyoil. Good dog and Smain to Hoot in all hanger new good. Does Nian to Smain of a dung of on, I guess, good creak Nian to a dung of Ella. I guess just Vrakis she's blurring the verse of Mahara. Aha and Gomorlum. Is Brawlum of Fubble still keep my head down, Suez Lemma Cochel. Shuel Tave Srauda, movement subtle, man of a few words, Gupala Fuckle. Chapis Gurev Shishin. Ho slick.
0: Yeah.
1: Mar versa. I guess ni hecha an ten sample of on Gohara O Mahara er an album show. I have a script in lyricy on a lauder. Tolina Ella Egg Mowgli Bap an ra nach dermenish ach just a gachur clush to me. I'm like Tasha Shin
0: cold clush.
1: Ach yeah, chin an red small has machtum on gown chin. Dus chapisker size immortus vocal of the own modulus smoggy forth in the shunana. I guess like. Buamí agus gonaí teach a seach trí airfort na seanna ach ní dólam gurbé sin atá gceis leis meas am go siad caiintear le na seanna léanta do gaoine dul gomeá a lerug airmre ó na hairna go bhí tríéis sin dólar éimecha gomeá le ceirló sir se bhaint amach so bin an sé lei sin agus sin an tahraí idir Air Colors
0: yes
1: ar YouTube
0: yeah. Yeah, agus is bralam sa an agan a dhéan siad Air Colors a
1: tá sé anna bha
0: agus bím sé héanaig é seacht le fuam an cheol beidir níos mó na lyricí just go ná dortha agus but hatten on Lena Dord gomorlam is minig a derm sin fwy kiol ac rud a derg me fwy an chud is mod is na Aaron album show na go will anna chud egachta
1: ta
0: le clushant aon agus like that on Lena Dord a ta on a fuzzy newerdigan marshin agus shilam go will on a job dain to egg Dan Carey on Lairahor kind of steel kneecap ní achrú moron like in fairness like agus mé géisteach leis an album tá annacuid fuam an tá cloiste gom in trícag agus fineart ní hé go bhfuil fuam umlán éagsúlaigh na lads anois tá ní cap an stíl ceol le cloisint ann ach just ar leibhéil níos fear i déobh caidán de agus stuff mar sin ach just hatan an fuam agus an rithim ó Smugglers and Scholars go mórlum Ní mé gíirí a rá go bhfuil du amháin níos fearna duna eile agus just íhan am an stíl rap atá ag machara agus bhí mé actually ag féicint ar fudcraile Annie Mac agus fear céile Todd le tí d'oibrigh sé bhí sé sin mar léirthóir ar fineart agus bhí sé le cloisint ar rán Gael Phonics agus fudcraile seo bhí ag tús an fudcraile bhí is as blocklia í Annie ach bhog sí go London le hobart leis an radio in gafl sa hain ag fhí si just ag léirt fuin tahi sail ag dul o hairan gustasna agus hosig si ag léirt fuin ní cap agus dair ma gunas a toddla tí agus gama leis gael tamig just con an tagart a leif on meirla an seo ag dair sé when he started spitting it sounded really percussive so bhí sé ag léirt fuin ma chara ag a hóra an chin agus nils gom ta anacuid dini ó bhéal fyrste ar mahna agus ta stíl leirtha fuí le a co úsáidan siad ní a beol a kind of an áit con tussig an spá sin idir na fiacla agus na beola tá sé anna hiov an sin
1: tá na fómana anna láin ar dhéigin
0: yeah. Agus is féidir é clúsint anna cuid le macara ach seasan sé mac ach a hóirithe it's Smugglers and Scholars just sé anna crin agus glic agus snasta
1: agus masam gan nairin an blas chomá don Gheol go mór is bráilam go dtagann sé tríd. Ok, a bug raig an sin go Carnival agus is ábhar an seo in sin scéal machara agus é playlist na cuairteanna sa riocht éantaithe agus an sais cás scéal a thuireachta a dhéirm le úsc móga anta agus is bráilam ag a thús, you know, dhéir an fear how do you plead? Now ciantag is bráilam é ha sé harbh nícap agus harbh fairisteach agus is bráilam é. Hán an ceam seo go mórlam, meas am gúil an rithim

0: Díomh cardd a gael agus fáilt isteach go rithim rira ar an ina álainn seo chun sa táid. Iniu an glóir tá í speisialte is tíglam sa stúdió Zoe chun sa tátú.
1: Go má, díis.
0: Beg Zoe lom fá na an chlár iniu ag duna play ar rudí éagsúla bheith mele déanamh play ar AI agus na scéalta bhain le sin bheith mele déanamh play chun má ar Spotify déanamh celóra ar fithe bliain agus na Aaron is mó a cheas amach dúan ar na seinna stí. Bhain ag léan atá ciúl a gom díomh ciúl na hÉireann ó Saint Sister beag an ciúl na Gartaigh ó Alex Warren a chur mé tús leis an glór anois le beag an Dominic Fike. Bhain ag léan beag mé hain agus Zoe live Galore.
2: Radio Reroll.

0: fáte aráiste go rimrírá lom sa déan le fever dream bhí ceol na hhéanana gomdíobh dúach roihré le Saint Sister karaoke song agus cemara tús leis an glór le Dominic Fike agus White Keys. Is Mr. Jade agus tá Zoe sa studiolum inniu chun statú Zoe
1: go dochreise
0: ar ra

0: fél. Is féidir tú alas seach anseo ar an air nó éisteach siú ar aon servís éisiachta. Sin lomachnamh le radio rirá.
1: Cé go bhfuil sé a tríochlog ar maidin agus tá ife ag rinca ar bhd agus a géirí fear a bhhuion gur Spáinecha ach gur éannach in nóíire é a fóga, níag dul éon áit. Mar is í an chalíní a chhlaachta an fúnú leat a ríist is a ríist eile an ithe rih an mélltríil Francise dat chur i láthair ar thábhacht na commógéota dit.
2: Má tá túthir lár an saoire seo tu go ghearadá chéile agus cruthóí siad na cuimhní cearta. Lai tuile olas tacuig Ireland.ca/travelwise ar na hurtit ag réaltas na hÉireann.

0: Rírá.
1: Logi agus valta arás isteach go raibh Rírá lumsa Jade díreach an seo an air live ar Radio Rírá or .ie ar DAB agus an app. Bhí Zoe istigh liom níos luaithe agus rinne mar play ar na Éireann is mó seinte againn ar Spotify na céad Éireann a cheana mar coma. So má tá Spotify inisoid againn is féidir dul agus féachann siar an seinte station. Beidh mé sé libh ar fáth or I clig eile an air le ceol or nua na hÉireann ó ceoltóir darbhanam Femi agus é héis brise amach I gCairteacha Billboard. So déanann mé níos mó play ar sin ar ball ceol ar Malach ó Sam Fender coma a chuig mé anois leis Sinéad O'Connor. Seo cúbh, Mandinka.

Femi agus Noble an Sin Diva Cardi tás fagéisteach le ciúil na héireann an seo ar Radio Rira agus tá Femi éis brise amach ar na Billboard charts leis an track sin co gorgeous Olvor do seans go mbeidh aithne gaoi ar stíl Femi mar dheag go mbeidh sé go bhur anna cuid leis an rapálaí Khaki Kid a bhíonn a chasa go minic an seo ar an air agan ach ciúil na héireann an sin is as blá clia é Femi tá níos mó ciúil na héireann ar an malach ciúil trí gaidge ó Lisa Murray nu Lisa with the Fringe an tana matá arhi ar Lina a níg ciúil o Sambar ach ar dúis ciúil dousa an isle David Guetta agus Dua Lipa Crazy What Love Can Do ar Rihim Rihanish.

0: An sin lagan nua de Midnight Sun le Zara Larson ach an remix dénta ag Pink Pantheris is mis a déad agus thosil géisteach le rithim rira díreach an seo ar an air agus caim ar agur bí Pink Pantheris cean sin na léirthóirí ceol agus ceoltóirí is láidre darn luan d'éirigh léirí léhi léirthóir na bliana a bhaint amach ag na Brits fifecuig agus an céad ban an é sin a bhaint amach agus ní d'oilm gúil si i bhfad níos óige ná sin an méid sílam go si cinál ar cóíslam agus tá mé sé chu blian is fé ach tá an spéisi gom i conas mar chuan daoine ceol le céile thosaigh Pink Pantheris ag cruthú ceol ar Garage Band rud gur féidir a bheith agat ar de ghan iPhone atá Saranasca agus an inreachtaine agus léiríonn sé sin cé go éascas atá sé ceol a cruthú má tá spéisi agat ann so chuile sibh mar luaigh mé Pink Pantheris agus Zara Larson agus an remix de Midnight Sun ar EP nua Girls Trip níos mó ceol na Aaron Aaron Malik tabu gan keen kavna egum div to my co toklesh agus bu gan amble fresh and funny Elena Carja
1: Radio Reraw
2: Ons sima gut in our mailitis or mit sholiocht our bishroga agus our nukish bula shach ek chachan dukish de ihe skeliocht de quiz chali ejanta misha kima kurstala agus misha kuan de burka so tra adrum spriol show follow mo mit fwin the credive agus nishkelta ata grilo or venulukta margoel Filler the Ruchus, a hochta clo gach dairdi on shore Radio Rira, no a share or Spotify agus Apple Podcasts on Wadden Darkyon.
1: Rira!
3: Keigo will say a tree o'clock or madden, agus the ifa ig rinka air vord, agus a giri fear of linger spanyache akar erinoch in norira e a foga, neat we dull ain ot. Maris I un kali ni a chlachtig an fool nulat a reach dis a reached ella an iha riv a mail trail frankisha, dot her a lower air hovach na kamogirta dit.
4: Má tá tú thar lár an saoire seo, tugad í aradh ar chéile agus cruthóidh siad na cuimhnigh cearta. Laghaí tuilleolas téacaigh Ireland.ie/travelwise ar na hortit ag Rialtas na hÉireann.

0: Chachar de Bin Mawadin, Omwirdian, Nancho, Air Radio Rira, River V Sundays, Lasani Fodera, August Beauty and a Beat, Le Justin Bieber, August Nicki Minaj, Tashavagesh, Chalumsa, Kuan, Tamancho, Gachla, Oluan Gahina, Itra, Kahir, August Ashe, a Chlug. Hard to go ahead, Tichnius and Show, Arira, Tamancho, Vagesh, Chlug, Pagani, Madonna. Chadus Barna, Niall Horan, Egg Shined, Dinner Party, August Nilch, Naskanan, Le Mave.
1: Hanna break on Harnash, agus tá sé in am the Toy Story a cuig. Taréis ceras ganon a haring quid war kinda fud na crinne, tá Toy Story a cuig ag chach chun na scálana an bheith seo agus an uair seo tá na break on ag bula leis an technóliacht ag déanamh na heistear atá acu i bhád níos dacra. By Toy Story a cuig le feiscin sa Victorlin ó níl lá dig de bhí bheith. Is mis a maíomh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rira.
2: Radio Rira. Conas a bhfuil tálinn garm sa thurasóireacht. Mar fhana steoirimeach dí in óstán gnóthach, is féidir a rá gur bé mofast an príomhimeacht féin. Nú an tinál beag, an chogáil mór, nó fiú breithlá speisialta. Chuairthin cuig as a cuig do mofast. Puintas a bhreis ar na léithinte sinna d'air siad, glacam leat. Éirigh le hócáid ar bé le garam sa turasóireacht, garam a rátálaigh tú go háard. Tuile eolais ar tourismcareers.ie, a chur ar fáil ag Fáilte Ireland.

0: Jachorza bin riacht na si la cuivín an seo ar radio rira riva bhí deep down le alach a la air agus the blade leis an monocule air nach Kingfisher riacht na si sin áirán tá cuivín seint le fad an lá agus chuna mé a dhéana a cheint gradam nós bhíon teáte ach bhí sé ghlacha páirte is thrá teleíse nua ar TG Cahir le déirnas tar a bhanam casas i cheol in ar thur ceoltóirí sort inar curach a béirdaí iad agus rinne siad óráin i chéile a chlúdach an chlór atá an dá sé ar fáil tgcahir.ie agus rinne Lisa Murray an taránaí as ra charan clúdach ar riocht na si agus tá a leagansa le cluistáil ar cibéat a bhuihann tú de chuid se ceol so gogaí breanaigí ar casas sa ceol ar tgcahir.ie agus éistecí le riocht na si le cuivín agus an tá leagan le Lisa Murray tíoch níos an teoríra chuir a gaal Fatboy Slim agus Harry Styles a chu dús báire nucht an ceol le maimh
1: Seo pap nuacht a Radio Rira.
2: Díomh is mise maimh agus seo cogaibh an gignú this déine. Taréis a seo a bhí díalta amach i féfé cuaig sa trí arena i Malia Clia. Is í ré ceandas na maná is rathúla a saol an fapciúil sa láiltáin UN. Tá sé fógartha go mbeidh sí ag seanam in oras nua Aíonna na hÉireann i Malia Clia ar an tríú lá de bhí bheitheamh mar chuid dá camcuairt the Addison Tour. Bin agaibh an gignúcht is déine anseo ar Radio Rira.
3: Radio Rira.
4: Is umí mothaán agus ceis de bheith agat nuair atá leanamh ar an mealach. Ba ceara le fáil ó cheanolathe sláinte ar do chrus. Agus ó mychild.ie ó aimimeacht na seirbhíse sláinte. A caróigh leat san oíche. Cibé rud a thlóí. Agus ó thuirthaigh tuair duit de rithe an lé maidir leis na ceistena go léir. Tomid an sin chun ceú leat. Mar sin, té chuig mychild.ie le cuairla a óil. Ó aimimeacht na seirbhíse sláinte.

0: Tá caiham a sláán aga líb sinna méid weimse gon deire seachtainna agus ní bhéime arás go tíon luan ach dá bíigi borthe béime arás dé luan beg seo ó na cathir go dtíad sé agus tá timpmpa an seo ar radio rira idir na cathair agus a sé chula lá idir an luan agus an ine fan ní ling an seo ar rira a charda le hí ceil as roisin seoige seo ling Sulawán Shabuzi George Ezra agus a bhád ar an níos mó chomá leis an nucht nach sketamínach sin a chuirt a gweil nach brad ab an nucht so curtus leis a maid sin seo chugav rain mi in le san fender a chuim se cuan slán agus pfecame ar ní eicame se bo bim a dikaint ar da luan
1: Erlinia agus ar an air
2: agus ar D.A.B.
3: Stáisiú náisiú ta gweil

0: Tá seach go hitirtí na hhéan na seachtain seo lomsa Louise Cantal an Mars goná. Bemid cuairsí as na trochaún is mó satíach tosníhena go bunar gcót na seachtainna ag g bhar a trocha go lua ach dtíach láthach éis mud le chéile lenar top cuaigh an tapin Chicago.
1: Seo iad na cuaig tracks is mó ón seachtain Chicago cuaig.
2: If you can't find the pen. He can sure find the blade.
0: Kill all the air, Noko Kingfisher featuring Matt Corbin.

0: sé le pí ceol atá coco catchy os a gormach gur a feis seach a gur sin éiste mu go tapa lenar na mothirí an tachtain seo an tapspot.
1: Seo iad na hairán is mó an tachtain seo a céim.

0: Díomh is mis a maíomh agus seo chugaibh an gig nuacht is déanaí. Anam na faoi go ag grádam ceol na Grammys go dtí seo, is é Luis Capaldi ceantas na fír is rathúla is saol an fach ceol sa látán UN. Tá sé fógratha aige go mbeidh sé ag Filleadh go Héireann i BFS le trí ceol chuirm Last Myth Fuin Green, ba Luis Capaldi ag seanamh in Marley Park in Molly Oclia ar an 23 lá de bhí bheithimh, i Thomond Park i Limni ar an 26 lá de bhí bheithimh, agus i Boucher Road email first that in Fihu Lunasa Fihu Fishay. Bin Albert on Gig News is Danny and Shaw Air Radio Rerun.
1: Connor Saratal in Garam Sathurasora.

0: Mar fad isteoirimeachtaí in óstán gnóthach, is féidir a rágar bé mofast an príomhimeacht féin. Nú an tinál beag, an chogáil mór nó fiú breithlá speisialta. Chuirthin cúig as a cúig dom a fust. Puintas a bhreis ar na léithinte sin a d'air siad, ghlacam leat. Éirigh le thócáid ar bé le garam sa turasóireacht, garam a rátálaigh tú go háard. Tuile eolais ar tourismcareers.ie. A chur ar fáil ag Fáilte Ireland.
1: Radio Rira. Go. Tommy Airash.
2: Now we're back again.
3: Hey, I'm Miley Cyrus.
4: Ed Sheeran here.
5: It's David.
1: Shock. Hit 13 to Heron.
6: 25.

Seanbag me cean go siúd an tapspad be le chlóisáil go lua. Ag ibhar fé an tacht duine is seo, ag ditam si is áid nógó a ríist an tatain seo sé Dermot Kennedy le turn.

0: Bíag sosagat, chur an cidalar siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist le podcraile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon foreign radio rira ag leir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.
1: Radio rira. Ar lína. Ar do chóháin agus ar DAB. Tomage a cousin a hair on Ismo on Shockton Shaw. Hit 30 in a hair.

0: Chuig Diag le Midnight Sun agus tá mu ddíra leislí tríad an tap. Trocha ag an buide seo a chóirde is ag ddridim ar aigiríist i dro an tap spot. Lána mu ddíra aigiríist le Ord Van even ag ibhar a cahar diag. Ach, ar dús, ar na mahori.
1: Seo íd na hair on is mó an teachtain seo. Ach, cé a bheg ag ibhar a

Stevie Rex agus Faithless le céile ag ibre seach de sin a bhí New Religion. Lánamuid de roi go rís leis an tún even seo atá allmhór. Timpán na cúna faoi leathair gáirithe ar na mánsa síolta. Ag ibre sé, Tame Impala agus Dracula. Sean.

0: with the choices he's made. But if you can't find the pen, you can sure find the blade.
1: Kjó Léirneach, Ag Uimhir an Cathair, Kingfisher, Ag Bogus Suas, áit amháin an tachtain seo ag obair le mac Corbí ar an track sin The Blade, agus bhíc seán áling le gáil leis chumá. Lána muid ar aigar ríis leis an tríú tún is mósa tír, an bhán sa, ag fanacht go loidir an snáid cén ar ríis an tachtain seo. Bhís a kjó tíra ó Ella Langley, seo tús in Texas.

0: Bella Kay, ag titim on tap spadantach din seo. Ag give her a though. Shouldn't be, I love it. I love it, I love it. Tá sé náim dam anis an tún is mó in éirin a roint díomh seo an tún atá agoin ag give her a hain ag on tap spadantach din seo. Tá sé réig le dal agam agus cas mé amach é díreach héis glus tap a chuirt in ar top 10 le céile.
1: Number 10
0: BTS Swim.
2: Wanna fall in love your skin. Swim.
1: 9
0: Niall Horan Dinner Party.
1: 8
0: Ewan McVicar Share the House.

0: sa dúirn san air a chluisint agus a bheith mar tuigim sé cadas cúis leis an ráta sin cén fágú a sin tábhachtach dún
1: sin nó cad a rilam an sin agus tú a caint tá sé ar nós tá cúpraid so tá sé ar nós gur thóg siad fuinnimh féil na gealaí agus chuirdar isteach in árán é sin rud a bháin a rilam ach comá leis sin measam go mbíonn sé anna dacair sais fuinnimh na ngáil agus an pobal a chur bhrital agus éiríonn leis an árán seo é sin i dhéanamh tugann sé spread na ngáil trasna just tá mar fáil na fuzzies an sais an tacaíocht sin aon tú na ngáil agus an tuiscint atar adaring ar fad go bhfuil luach agus tríocht lenór danga agus tá sé speisialta tá sé Dairy Glow rud úntach a chur san árán
0: seo an job agus sílim go rath mé go raibh mé mar chuid in mar luig mé but gúilmann mar chuid a rud agan atá níos mó ná muidtain agus scúilta sin anois ar ardán níos mó ná a riamh agus mar gáil bíam na gcónaí ag dul a dathaí ar am thuáin sin mar go dtí seo ní raibh an gaeilge ar ardán cosúla seo a riamh so an bhuaúáin sin a bhreascint in céad ó tá sé just speisialte agus dar nóid tamid beirt ag straca dé chur bh ritual carriage
1: tá
0: sé anna dheacair but ní sé really speisialte
1: dríocht an cheoil chomá gur féidir ó inta na rudí sin nach féidir chur ritual chur trasna in sliála am agus míad raig green
0: Yeah. Welcome to Raj Smarshan Naga Heron Ever at Joe Aberlum Kadayana Manera
1: Smugglers and Scholars.

0: An rud is mó has amach dom sa leis an gceann sa ná na lyricí agus an dóhangachas. Más am gur rud an spéisiú le an dóhangachas sa fróiseas crothú ceúil. Go dagan smaint a chuit in á hanga nu go dos níon tú smaoineh i danga bháin agus go cruocht níon tú i danga eile agus just bhreacas síos blúiríon de bhírsa mo chara a haan go mórlam. Is brála mo phobal Still keep my head down, suas le macochal. Siúil taobh sráide, movement subtle, man of a few words, gúpil a focal. Cheapas go raibh sé sin. Ho slick.
1: Yeah.
0: Mar bhírsa. Agus ní é seo an t-an sample a bháin, go háirithe ó mo chara ar an album seo. A cheapas go raibh na lyricí an a láidir. Tá lína eile ag Mowgli Bap an rá, nach dearmainis ach just a gachúir chluiste mé am le tá sin
1: chóiste.
0: Ach yeah, sin an rud smó has machtam ón gceann sin. Ar dús cheapas gur sáis imirtas focail a bhí ann mar le smugglers and scholars faoi Airfort na seanana agus like bua mí agus gonaí teachta seach trí Airfort na seanana ach ní dólam gur bhí sin atá gceist leis más am gúil siad a caintear like na seanana léanta do gaoine dul gomérica a lorug airmra ó na hairnig a bhí tréis dólar réimirce gomérica le ceir lo siar se bhaint amach so bunan sé leis sin agus sin an tarraní an idir Air Colors
1: yes
0: ar YouTube yeah
1: agus is brálam sa an agan a dhéan siad Air Colors a
0: córa tá sé an bha
1: bím sé hénig é seacht le fuam an hiol beidir níos mó na lyricí just gná dórtha agus mé é seacht le hiol But hatten on Lena Dord gomornam is minig a derm sin fwy kiol ac rud a derg me fwy an chudis mo dis na Aaron album show na go will anna chud egachta
0: ta
1: le clushant aon agus like that an Lena Dord a ta on a fuzzy new word egan marshin agus shilam go will anna job dain to egg Dan Carey an leir hor kind of steel kneecap Ní achrú mórán, like in fairness, like agus mé géisio leis an album tá annacuid fuam an tá cloiste gom in trícag agus fineart ní hé go bhfuil fuam umláin éagsúil ag na lads anois tá ní cap an stíl ceol le cloisint ann ach just ar level níos fear a déobh caidán de agus stuff mar sin ach just hatan an fuam agus an rithim ó smugglers and scholars go mórlum Ní mé gurí a rá go bhfuil duine bháin níos fearna duine eile agus just even am an stíl rap atá ag machara agus bhí mé actually ag féicint ar fudcraile Annie Mac agus fear céile Todd le tí d'oibrigh sé bhí sé sin mar léirthóir ar fine art agus bhí sé le cloisint ar rán gaol phonics agus tucam idir sin but in san fudcraile seo bhí ag tú san fudcraile bhí is as blocaithe í Annie ach bhog sí go London le hobair leis an radio in gafas a hain a fwy si just ag leirad fwyn tahi sail ag dul o heran gustasna agus hosig si ag leirad fwyn ni cap agus dair ma gwnes a toddla ti agus gamal eich gael tamid just con an tagart a leif on meirla an sio ag dair se when he started spitting it sounded really percussive so fi si ag leirad fwy ma chara ac a hora an sin agus nils gom ta anacwyd dini o fel fyrsta ar mahna agus ta stíl leirha fwy le a co is oedden siid ni a biol a kind of an oed contusig an spa sin idar na fiacla agus na biola ta sé anna hiov an sin
0: tanna fuamana anna láin ar dhegant
1: yeah agus is féidir é clusint anna cuid le macara ach seasan sé mac ach a hóirithe it's smugglers and scholars just satir anna crin agus glick agus nasta
0: agus masam gan nirin an blas chomá don gheol gamor is bradam bud aga te tríd ok a bug raig an sin go carnival agus is awrana seo in sin scéal macara agus é playlist na cuartana sa riach déantathe agus an sais cos scéal a hóir achta derm le uscmoga ansa agus is brála mé gatúst you know derin far how do you plead now cian dag is brála mé ha sé harbhe ní cap agus harbhe feristeach agus is brála mé

0: faoi máthníise diimiigh ar lína fearúna rimh an fandéimmun sin measam bhí an galar dúchartha agus chuirsí láhan bathain anna an bhrúnach an trúhéalach golóir gailgus tean seo ru a hain go mór mór le agus tá písa cainte ó Kate Tempest fille agus tá sé onraich fearnach lochlach
1: An rud a tharlann ná daim siú taifead fhí seán neidir ón gonra nó títí cathair nó céirid a daim siad duna céint tape bhí siad ag leanint a thar níise tíma leáte agus féin siad ar ascin tuig agus chonic níise é féin agus a bhaim agus druthairce d'ir sé gribh siad ag paint éireacht nó ag tarraint siad aigin ag board na ceisina agus just chuir sé ag smaoin a bhé le nach raibh fhí seán feicthe aige le néhéin agus é óg agus a bhaim le like a riamh agus just chuna spreag sé mochaán faoile ann. Bhí an smaomh agus an teirán aige agus thug sé go dáan céir é agus deir sé le bhrealam ruda aganí ana bheits an airanseo an go dóthalam agus tá dáan céir hééis oibrú tuis obair dhéanamh le Kate Tempest is fila agus ceoltóir iad cinna le níl méidir le slam poetry rá ach bhfuil le spoken word-esque. Bhol dáan go n-oibreoidh siad le cé ar an ceann seo agus chur cé a bhearsa féin istigh leis an éireann agus téan an dá stíl go hanamh lena céile ach just is litir grá é síle me gur scríb sé seo dá bhaim agus ní raibh deis aige é a thaispáint de but yeah really targaíonn sé ar na seangana an chraí an sin
0: cé is fan géad agus measa maríis gohfuil sé go deas mar tugann sé dainacht de carachtar na lads atá las má don cás cuairte las má chéis na tangan agus na rudaí móra seo a haulítar lo gur dhéine iad agus go bhfuil siad tríis you know fóling mar a bhíon daine agus mar atá cuitianta is é gachtana ok so mar ocal scar ar an bod chréile seo as de
1: ó tá ní an tá na ho is mála man talm seo tám sé ag fila ar tám sé ag éisteach leis a rís is rís agus tá mé nach mór cínta go bhásaigh sé ar mthair ama níos an mháin ar hatan sinam but just níos sé héis áit aim siú i mo hiáin is tí go fóil mar sin de tá mé con 8.2 as a de a thuirt dó
0: ok
1: like an bhá
0: ok tá sin
1: like
0: an áard
1: Yeah, mo sin bit octas like yeah.
0: Be money enough girl.
1: Yeah, like that need your number.
0: Okay,
1: yeah.
0: Cool. Who are hing big unearth massum lesson score shop.
1: Born.
0: Nay punk quick.
1: Period, yeah.
0: Mar just capum gwil she ho lauder mar album August. Near rah me mar sin foi album like a physical

0: seachtain na níospair
1: na Radio Rira.
2: Hi, Karja. Agus fáilteach ag Radio Rira is mise dóigh sin seo an seachtain ar taithí oibre agus ní bheis a bheagáil le mocio. Ar dtús is all dóigh mé mar sin tá muid concrúis le clúpa classics an na níj octadí. Tás mar le Like a Prayer an Madonna an sin bheith babúsca ó Kate Bush agus gan an deire le Man in the Mirror le Michael Jackson. Bain tá na bás.

0: na ceoltarthaí iontach iad. Bhí sin Does Your Mother Know ó ABBA Red One Supernova le Chapel Roan agus Taste le Sabrina Carpenter. Cean mo ceoltar is fear liom. Marta is agaibh tá an seo ar tae oibre, ach tá mbeadh caitheamh mo chairde. Mar sin, tá seo aran a chur na cuimhne airmead, tá Ribs ó Lord Ag Teacht freisin ceol ó aránaí ar an cáiliúil, le Hozier, le a cover ó Do I Wanna Know? Ach ar dtús The Great Divide ó Noa Cann.
1: Na hÁrán is mó sa tír, ceann in í cín.
2: Radio

0: Ceol an scotniú bhí sin aá leis an annam céine agus ómia is albumm íontáché freisin Cosmic Aaron ó Ribs ó Lord agus cover íntach a hoúir le dú an wanna know. Anis aan atá partam annam ar an séh agus jazz tá fuúáil devices le Sir Han Stevens. Watching him fade away, Mac DeMarco agus Aaron a bíing mé éisles a rí saéis. I know it's over, le Jeff Buckley.
1: Tá deire seachtainna níos far le radio rírá.

0: déobh agus fáilte isteach go ceol na hithe lomsa déad ar an air libh anocht agus téime na hithe ná ceol a chuann an saora a gcuimhne domsa go pearsanta ar an seinliste tana lehé Daft Punk, Biba Dubi, MGMT, ceol na hÉireann dar nuaí ó Kojak, tá moyo agam i measc neart a neart eile. Ach sílim grúp túsma leat na hibre é an ceann sin le Bill Withers agus Lovely Day ó 1968. Ach a roig lin anis gan lá aniu tá mé gur éisi bh chur bapá leis an gcéan seo ceol dos anis ó le boom ar an malach ach ar dú Sarah Larson agus Midnight Sun.
1: Ní smó ceol.
2: Radio Reraw.

0: The Boom, Cúil Trí Gaeilge, Anmán Track Sin, Ná Tusa, a Hagans on EP, Hot Gael Mixtape. Fáilte isteach a ceol na hithe, Lumsa Jade, agus a nocht air an air, tá méid díru isteach ar ceol an Terry, tá an grín ag lonrú le smuit le duine, agus mar sin de bhí mé spraghaí an cineál ceol sin a clín leis na bhaibhannaí a chas a díobh an nocht air an air. Chuir mé tú sessin glárnaí slúthe le Bill Withers, Lovely Day, bhí Zara Larson a gom le Midnight Sun, agus a roi glumanish gnismo kiol kina electric dousak le kiol aramalak o Daft Punk akar deus shukuv kiol na heron dahi fairy to aran
1: Radio Reraw.

Kiona na hiran an sin Big Pig agus Favorite Girl tá sib lum an seo ar chiúil na hithe ar Radio Rira is mit a Jade agus bhí meascán an ciúil ceart an sin a gom díh a chur tú leis dothaí le féirí tú áan i ar dó bhí Daft Punk agus Get Lucky agus mar lúg mé ar deire Big Pig B-I-I-G-P-I-I-G le Favorite Girl ar aig na níos go dín gaid meascán eile agus fuinnimh beag an níos réchús sí sa cean seo le ciúil ar Malaco Bia Badoo agus Amy Winehouse a clicked tú sa chur leis go gáhíle is a ní ceol na hÉireann Bellex One seo cúbh The Great Defector.

Fáilte ar rás isteach a ceol na hithe ar Radio Rira lumsa Jaid Mascon ceol an sin ag tosú amach le Bellex One ó 2009 The Great Defector ag teacht isteach ag Ivar Adobe Bia Badoobie ag gwin le The Perfect Pair agus Ivar Tree Amy Winehouse Tears Dry on Their Own atá anarúnach de héime an chlár a nucht agus tá méid dúr isteach ar Aaron a chuireann an Sarah ag gubhna dum Kate Mascon Ella, Tom Mr. Probs, Aaron Malak, agus Kiol Nahirin o Moyo, Octoso Manamak, Le MGMT Shokuv Kids, Erkiol Nahiha.

Más gan ciúil eile an sin díobh ar ciúil na hithe ag tosú amach le MGMT 2008 agus Animan Traction na Kids. Is cuilom fís an eiscint ar an amann hóisiúlta na déine dóbh ag hasa an ar an sin na blion dóthain ar hampas oldscoile agus iad mar galtí. Ag an am? An sin ar an ibhar dó Mr. Probs agus Wave ar an classic an Jerry agus ar deire Moyo M-O-I-O agus Moments. Kill na hair and up is Kansas security air is underrated

0: Mascon Derry na hithe a nocht wemse an seo ar ceol na hithe. I bhar a héin bhí mundí agam díobh leis an legan gaileach den ar an Mexico. I bhar a dó solar power le Lord agus an sin cherry pie leis sibh agus cóideach ó fifé ceair léirithe ag an ceoltóir Gaptive. Atá mar cuid den Collective Softboy Records bunaithe ag cóideach agus cín cabhna. Ach sin bhfuil wemse an nocht ar ceol na hithe ar an an Terry. Sid gom gur winch of soltas nu gur chulisiv ar an nar chulisiv ravery. Ach bigi lin ar radio rira amar be atar be ar an app. Atar fald ar Apple agus Android ar ooror.ie agus na dena hi darmid mwyn a lanant ar an Instagram agus ar an TikTok ac a horahe coma at radio rira. Sna nil a card gael, be mar rashliv, lua galor, ihoa.
1: Erlinia agus Erin Air.
2: Agus Air D.A.B.
3: Stashu Nashing to Gaelge Dan ASO.
2: Let's

Tána break on Harnash agus tá sé in am the Toy Story a cuaig. Tá rais ceras ganon a haring quid war kainte fud na crinne, tá Toy Story a cuaig ag teach chun na scálána an bheithimh seo agus an uair seo tána break on ag buala leis an technóliacht ag déanamh na heistear atá acu i bhád níos deacra. By Toy Story a cuaig le feiscint sa Victorlin ó níl lá déag de bhí bheithimh. Is mis a maobh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rira. Radio Rira.

0: more shock than an air fog.
1: Re-Raw. Radio. Re-Raw.
2: Erlíne agus Erlíne.
0: Agus Erdi Abbey.
3: Stáisiún náisiún te gai.